This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Bună seara, dragi ascultători! Continuăm programul nostru cu seria povestiri istorice, istoria când Tudor Vladimirescu a trecut Oltul. Dragii mei, vă povestesc acum despre Tudor Vladimirescu. El a condus o revoluție, adică o răzvrătire a poporului împotriva boierilor și a turcilor. Pe atunci, poporul era asuprit de boieri și de sultan. Chiar voievozi nu se mai ridicau dintre români, ci sultanul ne trimitea ca domnitori oameni de-ai săi, de al neam. Acestor domnitori li s-a zis fanarioți. Nici nu vă dați seama ce greu, ce umilitor, ce dureros este să ai un conducător străin de neamul tău. N-are nicio grijă pentru viața oamenilor și nicio milă pentru biata țară. Vrea numai să ia, să smulgă, să strângă averi pentru el și ai lui, lăsând pe români în lipsuri și suferință. Și dacă domnitorii și boierii cei mari se îmbogățeau, jefuind țara, bietul popor român suferea sărăcia și foame. În acele vremi, vremi de restriște, trăia un bărbat îndrăzneț, conducător de ostași, de panduri. Se numea Tudor Vladimirescu. El s-a ridicat semeț împotriva asupritorilor și a zis: "Până aici, hapsânilor și lupilor și șerpilor veninoși, cu arma vă vom alunga din țară." A zis el și a chemat poporul la arme. La glasul lui s-au răsculat mulți bărbați, înarmați, care cu ce au putut, furci, coase, topoare, sape. Cu acești răsculați și cu pandurii săi, Tudor Vladimirescu a făcut o adevărată oaste. Cu ea a pornit din Oltenia spre București, cu gând să-i alunge pe boierii răi, pe fanarioți și pe turci. Când a ajuns la râul Olt, s-a oprit să pregătească trecerea, adică să facă plute și bărci. Când plutele și bărcile au fost gata, un pandur din straja lui Tudor a văzut că în mijlocul râului cineva se lupta din greu cu valurile. Parcă ar fi vrut să treacă Oltul în not și a dat de știre capitanului. Acesta a trimis doi panduri cu o barcă să-l aducă la mal. Apropiindu-se, cei din barcă au văzut că aceea care voia să treacă Oltul în not era o fată. Au ajutat-o să iasă la mal. Aici, slăită de puteri, a grăit în șoaptă: "Duceți-mă la domnul Tudor!" Pandurii s-au mirat: "Ce treabă ai tu cu domnul Tudor?" "Îl paște o mare primejdie, primejdie de moarte!" a gemut fata, gata să leșine. "Aiurează!" a strigat unul din panduri și s-a repezit la dânsa și i-a înfipt sabia în coastă. Și ar fi ucis-o pe loc, de nu l-ar fi oprit alți panduri. Văzând mânia pandurilor, Tudor Vladimirescu a întrebat răstit: "De ce lovești o femeie cu sabia?" "O spioană, Tudore." "Spioană? Aduceți-o aici la cercetare." Doi bărbați o aduseră mai aproape. "Spune, fată, cum te cheamă?" a întrebat Tudor. "Sunt Leana din Drăgănești," grăi fata. "În satul nostru au poposit mii de poterași cu poruncă de la domnie să te lovească, acum, la trecerea Oltului, să te prindă și să te omoare." "De unde știi, Leanu?" a întrebat-o Tudor, descălegând de pe armăsarul lui alb. "Am auzit pe mai marile poterașilor, pe capitanul lor, zicând către ai lui: el, adică domnia ta, Tudore, o să treacă Oltul cu cea din tâi plută. Voi pândiți în sălci și vă repeziți ca lupii. În tabăra lui, adică a domniei tale, Tudore, îl avem iscoadă pe Busuioc, care îi stă în preajmă și îi va înfinge pumnalul în spate, tocmai la coborârea de pe plută." "Busuioc, ai zis?" întrebă Vladimirescu, încruntând sprâcenele și împroșcând flăcări din ochi. "Ai auzit tu bine, Leanu?" "Am auzit bine," adeveri fata și căzu jos istovită de puteri. Sângele îi năvăli pe gură, gemu de 3 ori și-și dete sufletul. N-a mai avut când afla că pandurul care o lovise cu sabia se numea Busuioc. Tudor însă îl zări cum cerca să fugă și porunci cu strășnicie: "Prindeți-l și aduceți-l la judecată." N-a fost greu să-l dovedească pe acel Busuioc ceea ce era: iscoadă și trădător. Pandurii i-au dat pedeapsa meritată, ștreangul. Cu durere, Vladimirescu a poruncit să se sape mormântul pentru Leana la rădăcina unui plop înalt pe malul Oltului. După ce au îngropat-o acolo, cu grijă și cinste, ca pe o eroină, Tudor a zis: "Cu viața ta ai izbăvit și ai ajutat revoluția. Fii binecuvântată, Leano,
fată din Drăgănești. Primul punct muzical din seara aceasta se intitulează Inima nu fi de piatră cu Corina Chiriac.

0: This is Radio FOIB. You are listening to the Romanian program.
1: Tudor Vladimirescu și Arnăutul care a devenit Pandur. Dacă a pornit revoluția pentru dreptatea și libertatea țării, firesc era, dragii mei, ca poporul să-l iubească mult, foarte mult, pe Tudor Vladimirescu. Boierii însă îl urau. Când au aflat că Tudor cu oastea lui de Pandur se apropie de București, boierii cei mari au fugit și s-au ascuns care încotro. În schimb, poporul l-a întâmpinat ca pe un eliberator, cu cântece și flori, cu muzici și sunet de clopote. Toți se veseleau și strigau: Domnul Tudor să trăiască și de rău ne izbăvească! Călare, însoțit de doi capitani, Tudor Vladimirescu saluta mulțimea pentru asemenea primire sărbătorească, dar chipul îi era întristat. Unul din capitanii însoțitori l-a întrebat: Tudore, de ce ești îngândurat și nu te veselești împreună cu norodul? Strângând frâul calului, Vladimirescu a răspuns: M-aș veseli mai mult, capitane, dacă n-aș ști că până la izbânda de plină multe și mari primejdii ne așteaptă. După câteva minute, din rândul mulțimii, o fetiță a țâșnit înaintea calului cu un buchețel de ghiocei albi în mână. Tudor a oprit calul, s-a aplecat și a ridicat-o în șa. A strâns-o la piept și a sărutat-o pe amândoi obrajii. Apoi, cu fetița în brațe, a mers înainte prin șirurile de oameni care l-aclamau acum cu și mai mare însuflețire. Mama fetiței îl însoțea pe marginea străzii și Tudor a întrebat-o: Cum te cheamă, fetițo? Mă cheamă Petruța. Și mă călăuzești până acasă? Te călăuzez, măria ta, a zis fetița foarte fericită. Când au ajuns la casa hotărâtă pentru găzduire, fetița a strigat speriată: Nu intra, măria ta, Tudore! În casa asta sunt oameni răi! Zău? S-a mirat Vladimirescu. De unde știi? De la maica! Boierul a ascuns în pod un om care vrea să te ucidă, a zis fetița tremurând de emoție. Capitane, auzi? A zâmbit Tudor Vladimirescu. Și copiii mă apără. Cercetează încă o dată casa. Peste câteva minute, capitanul a descoperit într-o încăpere tainică un arnăut, armat cu iatagan și cu două pistoale. Văzându-se prins, a țintit pistoalele asupra capitanului, dar iute, Tudor l-a izbit peste mâini cu un scaun și plumbii din pistoale s-au împroșcat pe pereți. Capitanul lui Tudor i-a pus pistolul în piept strigând: În genunchi, tâlharule! Nu mă ucide, capitane, s-a rugat arnăutul, înainte de a destăinui că boierii fugari au lăsat în casele lor arnăuți cu gând ucigaș asupra lui Tudor Vladimirescu. Ce te îndeamnă să-mi destăinui asemenea lucru? A întrebat Tudor. Am văzut cu câtă bucurie te-a primit poporul. Și mă osândesc și-mi zic, Michel, că ascultând borunca boierului, am vrut să te pierd pe tine care îți dărui viața pentru binele țării. Poți porunci să mă spânzure, Tudore, dar cred că ai face mai bine dacă ai primi să te slujesc cu înfocată credință până la moarte. Jur! Tudor l-a țintit cu privirea și l-a întrebat: Cum te cheamă, arnăutule? Visarion mă cheamă, Vladimirescule. Fără un cuvânt, Tudor a făcut semn străjii să-l scoată afară. Deși îl vedea luminat la față, greu îi venea a crede că un ucigaș se poate schimba așa de repede într-un slujitor de credință. Peste câteva ceasuri, cercetând și alte case boierești din București, pandurii au descoperit 12 arnăuți ascunși anume cu gând ucigaș. Văzând că a spus adevărul, Tudor a cruțat viața lui Visarion. Apoi, după o săptămână de supraveghere, l-a primit printre panduri. I-a fost într-adevăr unul din cei mai devotați. Cât a cârmuit Tudor Vladimirescu țara, Visarion i-a fost de mare ajutor. Odată a întâlnit un convoi turcesc cu căruțe încărcate cu arme. Repede a chemat câțiva panduri, au înconjurat căruțele, au luat armele și le-au predat lui Tudor. Văzând că nu-i chip de a scăpa de revoluționarul Tudor Vladimirescu, boierii s-au înțeles cu turcii și cu alți dușmani să-l piardă. L-au pândit într-un moment când n-avea strajă în jur și l-au răpit. Când a auzit despre asemenea faptă, Visarion a pornit cu încă 4 panduri să-l salveze. Dar când i-a ajuns, răpitorii îl uciseseră pe Tudor. Trebuie să-l răzbun, a strigat Visarion. și s-a repezit cu sabia asupra ucigașilor. A rănit pe unul, dar tăbărând mai mulți asupra lui, l-au răpus. Se crede că l-ar fi aruncat în aceeași fântână părăsită, unde aruncaseră și trupul lui Tudor Vladimirescu. Înfricoșați de fapta lor nelegiuită, dușmanii aceia au fugit. Nimeni nu știe unde. Noi știm însă că Tudor Vladimirescu și cei care l-au ajutat în lupta lui sunt binefăcători ai patriei, iar binefăcătorii trăiesc veșnic în amintirea și în inimile poporului. Următorul punct muzical, îți mulțumesc, Strada Speranței, Corina Chiriac.

La steaua de Mihai Eminescu. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, căci mii de ani i-a trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă.

Povestirea istorică, fata din dealul Feleacului. Acum, dragii mei, doresc să vă povestesc niște întâmplări din timpul Revoluției de la 1848, petrecute în acea parte a țării noastre numită Transilvania. Cum am mai spus și altă dată, aici stăpâneau grofii tirani, ajutați de un împărat rău. Ei asupreau foarte tare pe români. Dar românii se gândeau mereu la Horea, la felul crud sălbatic în care a fost ucis și nădăjduiau să se ridice un alt bărbat îndrăzneț care să-i ducă la luptă împotriva asupritorilor. Și, în adevăr, iată că s-a ridicat un tânăr curajos, frumos și învățat și le-a vorbit de revoluție, precum vorbise Horea. Se numea Avraam Iancu și era fecior de țăran din satul Vidra, sat ascuns în munții Apuseni. Când s-a auzit că revoluția a izbucnit în țările de apus, Avraam Iancu, împreună cu tinerii lui prieteni, avocați, studenți, profesori, preoți, mineri și țărani, s-au pregătit să dea bătălia cea mare cu tiranii. Era primăvară, în luna lui mai, când românii au hotărât să țină o mare adunare în orașul Blaj, să ceară dreptate și libertate. Auzind despre asemenea adunare, grofii au strigat cu mânie: "Nu aveți voie să vă adunați! Cine va cuteza să meargă la Blaj va fi prins și spânzurat." Dar nu s-au mulțumit cu amenințările, ci ca să-i oprească, a venit la adunare, au împlântat spânzurători pe la răscruci de drumuri. Astfel de spânzurători au ridicat și pe dealul Feleacului de lângă Cluj-Napoca. Iar când a trecut pe aici un grup de țărani în drum spre Blaj, au prins pe trei dintrânșii și i-au spânzurat. Românii, văzând spânzurații de pe dealul Feleacului, au început să se întoarcă din cale. Oamenii din Cluj și din satele din jur au încercat să dea jos trupurile celor ucigați și să-i îngroape cum se cuvenea. Dar 12 străjeri înarmați nu lăsau pe nimeni să se apropie de spânzurători. Auzind de asemenea fapte, Avraam Iancu a luat pe bunul său prieten, Ion Buteanu, și încă trei flăcăi armați cu pistoale. Când au văzut straja din jurul spânzurătorilor, s-au oprit. Ei erau 5, străjerii 12. Din casele de pe marginea drumului au ieșit la poartă trei fete. L-au cunoscut pe Avraam Iancu. Au înțeles repede cu ce gând se află acolo și i-au dat povață: "Nu vă apropiați că vă pușcă." Iancu a zis: "Am venit să îngropăm pe acești uciși mișelește și să ardem spânzurătorile." "Iancule, domnia ta," a zis iar fata cea mai isteață, "pe mine mă cheamă Mara, iar prietenele mele sunt Ana și Laura și vrem să te ajutăm." "Cum?" a întrebat Avraam Iancu. "Zic așa, voi vă ascundeți după copaci și pândiți. Noi trei ducem străjerilor coșuri cu merinde. Piați că vă pușcă." Iancu a zis: "Am venit să îngropăm pe acești uciși mișelește și să ardem spânzurătorile." "Iancule, domnia ta," a zis iar fata cea mai isteață, "pe mine mă cheamă Mara, iar prietenele mele sunt Ana și Laura și vrem să te ajutăm." "Cum?" a întrebat Avraam Iancu. "Zic așa,

a zis Safran Biancu. Fiindcă am flămânzi, străjerii s-au bucurat că trei fete frumoase le-au adus de aleguri. Ei, ați adus și un urcior cu răchie tare? S-a veselit unul din străjeri care era român. Îndeamnă-i să bea, că e tare bună răchia. Și cu prință la inima străjerilor împărătești. Dar când se veseleau străjerii ca la praznic, Mara și-a dezbrobodit basmaua, a fluturat-o în vânt și a chiuit ca și cum ar fi vrut să înceapă o horă. Avram, Iancu și ai lui au înțeles semnalul. Au țâșnit din ascunzătoare și au luat pe străjeri, cum se zice, ca din oală. I-au legat în funii, apoi cu oamenii din sat și din Cluj au îngropat după cuviință pe cei trei uciși din porunga grofului. Mara și prietenele ei au adunat repede vreascuri în jurul spânzurătorilor, le-au dat foc și au ars ca niște făclii uriașe la capătul celor îngropați acolo, în vârful dealului Feleacului. Fapta lui Avram Iancu a îmbărbătat pe români și mulți s-au strâns în jurul lui să meargă la adunarea revoluționară de la Blaj. Fraților, le-a zis el, am la un meșter din Cluj niște marfă, trebuitoare pentru vreme de primejdie. Am nevoie de 24 de care, cu câte 4 cai. A doua zi, pe dealul Feleacului au sosit șir lung de care, mândre, acoperite cu cergi și covoare, trase de câte 4 cai voinici și însoțiți de 10 de flăcăi călări. Puțin știau că în acele care se aflau 6 tunuri și multe ghiulele. Frate Buteanu, a zis Avram Iancu, le duci la noi în munți, în taină, să nu afle grofii. Apoi vină și tu la Blaj. Privind șirul de care, în drum spre munte, Mara, Lara și Ana au ticluit un cântec. Pe dealul Feleacului, mercarele Iancului, nu măr cu mărcarele, strălucesc ca soarele. Tudor le-a plăcut cântarea fetelor, iar Avram Iancu s-a bucurat și mai mult când străjerul român a cerut să fie dezlegat din funii să meargă și el cu oamenii la Revoluție, la Blaj. Măi, iei și pe mine, Iancule? A întrebat Mara. Revoluția e luptă, nu șezătoare cu veselie, fată dragă. Știu, Iancule, a surâs Mara. Tata mi-a dat un cal să merg și eu cu carele care strălucesc ca soarele. Bine, Mara, a încuvințat Avram Iancu, hai. Și așa, o fată din Feleac a ajuns în munții Apuseni să apere Revoluția și să scape țara de tirani. Vă invităm să ascultăm împreună un actor grăbit cu Laura Stoica.

0: This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program.
1: Urmează secțiunea Sfatul Medicului. Care este rolul ficatului în organism și ce afecțiuni pot indica durerile? Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman, având multiple funcții esențiale pentru menținerea sănătății generale. Acesta joacă un rol crucial în procesele metabolice, detoxifierea organismului și stocarea nutrienților. Totuși, multe persoane nu sunt conștiente de importanța ficatului și de semnele de alarmă pe care le poate transmite prin durere. Durerea de ficat poate fi un semn al unor afecțiuni serioase, iar înțelegerea cauzelor și simptomelor asociate pot ajuta la diagnosticarea și prevenirea problemelor de sănătate. Ficatul are o funcție vitală în organism și este implicat în aproape toate procesele chimice importante care susțin viața. Una dintre principalele sale funcții este detoxifierea organismului prin eliminarea toxinelor, a deșeurilor metabolice și a medicamentelor. De asemenea, ficatul sintetizează proteine esențiale, cum ar fi albumina, care ajută la menținerea presiunii sanguine și echilibrul fluidelor din corp. Un alt rol important al ficatului este stocarea și eliberarea glucozei în funcție de necesitățile energetice ale corpului, având astfel un rol esențial în menținerea nivelului de zahăr din sânge. Pe lângă aceste funcții, ficatul ajută la procesarea grăsimilor, produce bila necesară pentru digestie și sintetizează factori de coagulare a sângelui. De asemenea, ficatul stochează vitaminele A, D, E, K și B12 și minerale precum fierul și cuprul, fiind un depozit important de nutrienți pentru organism. Când ficatul este afectat, acest lucru poate duce la o serie de probleme de sănătate. Durerea din zona ficatului poate fi un semnal de alarmă. Ce trebuie să știți despre durerea de ficat este că poate fi cauzată de mai multe afecțiuni, inclusiv hepatite, ciroză sau chiar boli mai grave. Durerea poate apărea în zona superioară dreaptă a abdomenului și poate fi însoțită de simptome precum oboseală, icter, culoarea galbenă a pielii și a ochilor sau pierderea apetitului. Există mai multe afecțiuni care pot cauza durere la nivelul ficatului. Hepatita virală, cauzată de virusuri precum hepatita A, B sau C, este una dintre cele mai frecvente cauze. Ciroza hepatică este o altă afecțiune care poate produce dureri severe în zona ficatului. Acesta apare de obicei în urma unui consum excesiv de alcool pe termen lung sau al unor infecții cronice cu virusuri hepatice. Cancerul de ficat este o afecțiune rară, dar gravă, care poate provoca dureri și disconfort în zona ficatului. Celulele canceroase pot invada ficatul și pot duce la o mărire în volum a ficatului, ceea ce poate cauza durere. De asemenea, pietrele de la fiere sau inflamația vezicii biliare pot provoca dureri în aceeași zonă și pot afecta ficatul în mod direct. Dacă simțiți dureri în zona ficatului sau simptomele menționate mai sus, este important să căutați ajutor medical imediat. Medicul va efectua o serie de teste pentru a diagnostica în mod corect cauza durerii. Și aceste teste pot include analize de sânge, ecografii abdominale, tomografii computerizate sau biopsii hepatice, în funcție de simptomele și istoricul tău medical. Tratamentul durerii de ficat depinde de cauza subiacentă. În cazul hepatitei virale, tratamentele antivirale pot ajuta la reducerea inflamației ficatului și la prevenirea daunelor suplimentare. În cauza cirozei, tratamentele se concentrează pe gestionarea simptomelor și pe prevenirea complicațiilor. În cazul cancerului de ficat, tratamentele pot include chirurgie, chimioterapie sau transplant hepatic în funcție de stadiul bolii. Este important să adopți un stil de viață sănătos pentru a preveni afecțiunile ficatului. Aceasta include evitarea consumului excesiv de alcool, menținerea unei diete alimentare echilibrate, efectuarea de exerciții fizice și evitarea expunerii la substanțe toxice care pot afecta ficatul. Așa că ficatul joacă un rol esențial în menținerea sănătății organismului, iar durerile care apar în zona acestuia nu trebuie ignorate. Durerea de ficat poate semnala o afecțiune serioasă care necesită diagnostic și tratament prompt. Consultă un medic dacă ai simptome de disconfort hepatic pentru a preveni complicațiile și a asigura o sănătate optimă pe termen lung. Binecuvântare se intitulează următorul punct muzical. Audiție plăcută!

0: Concertul primăverii de George Coșbuc. Chiar acum din Crân veni și cu o veste bună, iarăși e concert copii, merg și eu și tu să vii, mergem împreună. Vrei programă lămurit? Stai puțin să caut. Cucul, un solist vestit, de prin alte țări venit, va cânta din flaut. Cântăreața dulce-n grai, cea numită Perla cântăreților din mai, dulce va doini din ai multe doine Mierla. Va întona apoi un salt imnul veseliei, corul dintr-un fag înalt vor cânta sopran și înalt graurii câmpiei. Turturelele în tenor și alte voci măiestre, toate după glasul lor, vor urma după acest cor fel de fel de orchestre. Voci de gaițe care fac să scoboare ploaia și într-o scoarță de copac o să bată tic-a-tac tactul gheunoaia. Iar naționale apoi, cobze și alte hanguri, glas de fluier și cimpoi, pitpalaci și cintesoi și un taraf de granguri. Se vor pune apoi pe joc până chiar și surzii, când vor prinde dintr-un loc să ne cânte hori cu foc din tilincă sturzii. Vom cânta și noi ce-om ști cântece din carte și de va putea veni vântul și el va doini că e dus departe. Cine-i contra? Să-l vedem, ca să-l știe soții. Te aveți chef, tovarăși, blem, ura în cer, cu toții avem. Mergem, dar cu toții.
1: În continuare avem Advent Quartet interpretând Când acasă voi fi.

Continuăm cu partea a doua din capitolul 15 din cartea Istoria Mântuirii. Se intitulează Eliberarea de la Marea Roșie. Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Dumnezeu voia ca Moise să înțeleagă faptul că el va lucra pentru poporul lui, că nevoia lor va fi ocazia lui. Când ei vor fi mers cât puteau de departe, el să le poruncească să meargă înainte și folosind toiagul pe care îl dăduse Dumnezeu să despartă apele. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei, și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor trece să se arate slava mea. Și vor fi știind atunci egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a îndreptat și și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Egiptenii nu-i puteau vedea pe evrei, deoarece norul gros de întuneric era deasupra lor. Nor carele pentru izraeliți era numai lumină. Astfel și-a arătat Dumnezeu puterea ca să-și încerce poporul, să vadă dacă se vor încrede în el sau nu. După ce le-a dat atâtea dovezi ale grijii și dragostei lui pentru ei și ca să-i mustre pentru necredința și murmurarea lor, Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut marea ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Apele s-au ridicat și au stat de fiecare parte ca niște pereți solizi, în timp ce Israel a mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Oastea egipteană triumfa în noaptea aceea, crezând că din nou copiii lui Israel se aflau în puterea lor. Credeau că nu era nicio posibilitate de scăpare pentru aceștia, pentru că în fața evreilor se întindea Marea Roșie, iar armata lor numeroasă venea chiar în spatele lor. Dimineața, când au ajuns la mare, iată că era un drum uscat. Apele erau despărțite și stăteau ca niște ziduri de amândouă părțile, iar copiii lui Israel parcurseseră deja jumătate din cale. Egiptenii au așteptat un timp să hotărască ce era mai bine de făcut. Erau dezamăgiți și furioși pentru că atunci când evreii aproape că fuseseră în mâinile lor și erau siguri de ei, le-a fost deschisă prin mare, o cale neașteptată. S-au hotărât să urmărească. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra lor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru ei împotriva egiptenilor. Egiptenii au îndrăznit să se aventureze pe calea pe care o pregătise Dumnezeu pentru poporul lui, iar îngerii lui Dumnezeu au trecut prin oștirea lor și le-au scos roțile carelor. Ei erau iritați. Înaintarea le era foarte înceată și au început să se tulbure. Și-au amintit de judecățile pe care Dumnezeul evreilor le adusese asupra lor în Egipt pentru a-i constrânge să-L lase pe Israel să plece și se gândeau că s-ar putea ca Dumnezeu să-i dea pe toți în mâinile israeliților. Au înțeles că Dumnezeu lupta pentru Israel. S-au înspăimântat foarte tare și se întorceau să fugă dinaintea evreilor. Când Domnul a zis lui Moise: întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă spre egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a reluat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă. Dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel. Nici unul măcar n-a scăpat.
dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Când evreii au văzut lucrarea minunată a lui Dumnezeu în nimicirea egiptenilor, și-au unit vocile într-un cântec inspirat de laudă recunoscătoare și de o înaltă elocvență. Și ultimul punct muzical din această seară se intitulează De pe întregul pământ, The Royal Singers.

Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!